텐게니 차세르 케베 소샹 디달라 쳔나 양사 토브니 콘조 유스소 디기마 마세 체모로 네 소세 덴자기 네시게시 탄다 콘조 타냠도 나제기 포르큐티 흐라지우 차르드 양사 쳔도 이뜨치기 Tsengontu, karma shertu, kwanzu, jizhe chosu kyo ni, kimshi saba, tsunwa la chogyu. Lungmara tsobe na? Busin namgi, lungyu gi nenshik tsogyu chung. Tidala, Gibson Q Jinkeni, Chidanang Ki Lungo Tobjing, Temple Su Tobe, Zishin Shikti, Sing Wombushi. Jungu Alasha, Yeshoki, Tanzam Su. Namshi Gamshe Chesin, Koryuki Chagin Zube. Sing Wombu Tedi Chubni, Tabara, Longo Tongjam of Desinaya. Sun Shu Ta Gidup Che Ma Nyong. Tiang, Chu Leng Gyuru Zhuze Che Nyong Du Dong Che Tu, Xing Wong Bui Loma Te Ya, Lu Xun Xie Tu, Xen Gyuru Tip Xing. Ti Chuk Chen Cha Mu, Lome Wei Gyuru Che Nu, Zhuk Yi Yu Si. Ti Za Wei, Sa O Ne Chu Lian Tu Ba Za Ma Se, Tadong, se nang ne ca mang bu lian tu gi he. Ti, chabong chi nang ki pa zhe ce xi kebar wang ki, chu ti le mao wa tobar che gu. Ti na, ti dong gang nang tu, ca du che we, ro ke di ca wa xi yu. Wen ya, se dim zhu mi ya we ngang mong cu gi ya, 신원부 쪽전 서교로 매버 채웠지. 이내야 나몽기 최심디 뉴고카시샤니 쪽전 다 라르게 영화치.

0: Lubjing the Jimbani Lang Tsu to Lulev Yimbe, Chugulun Bamazo, Gujim Teacher, Ben the Lubulun, Ya Hajang Yopu Yu, Zubulubu to Lumbatan, Hajang Chipu Yu, Nikogi Lotto, Lubutu, Top Yang Chirjo, Kesi Kiki Guot is a Tonchuna, Nunsub Chigumi, D. Kiranla Tue, Tanan Tubatan, Tepu Kulin to Genki, Nikimber Gusin Bajaju Yu, Gutti Du, Tangme Lobje Lutitan, Pamar Luti. Peche lockdown tang gigen juwa so la denne yang thak be si che top tu ke si ki ki kiran la ka we lu den mi chi be chok si yeb si na ki ki ka wa ti sim la nyan ne che su ki ni mi che lam su si na la ri an thu gi yeb yi chi che cho
1: king do ge quality ri xi ri yue de zuo
2: 秋木将不行 나오위 소자기 남바지르히 토니 서시디토 쥐밤 쯤바라치 양느 김왕 예수와라치 니가라 소위 민남기 소자 탐지 릉중캄리 총신 장부송기 고궁리 니린치비 세고라라 준비 모자르 임바라치